Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

0: Velkommen til programmet Ønsketimen i dag fredag 7. august. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag eller i helga, en hilsen eller et platønske, så kan du ringe 3101 5810. E-posten som du kan skrive til, det post alfakrøll radiomodum.no. Starter opp med et platønske her. Det Evenrud og Staysman og Kvitnes sammen her med Den Ville Østen.
1: Jeg en cowboy, og bilen min hest.

0: Vær vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

Det var Manfred Mann vi hørte der med Pretty Flamingo. Plukket fram en plate som kom ut I 1985, og det var Forente Artister som ga ut denne. Og da skal vi høre låten Sammen for livet med Forente Artister.

Det var gruppa Diligens vi hørte der med Loven Hass Birger. Da har jeg plukket fram en god gammel låt her med Millie. Millie Small heter vel egentlig. Og låten heter Sweet William.

Det var Johnny Cash vi hørte der med You're the nearest thing to heaven. Da har jeg plukket fram en instrumentallåt her med Freddie Steady, og den heter Ride Through Wild Country.

Det var Ingemars vi hørte der med Festplassen. Da skal vi slippe til Bobby Bear og låten The Living End.

Det var Hjerteknekt vi hørte der med låten Farvel til deg. Da har jeg plukket fram en låt med Ottar Biggan Johansen som heter Never Giving Up on Love.

0: Vær nå, må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

0: Velkommen til programmet Ønsketimen I dag fredag 7. august. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag I dag eller I helga, en hilsen eller et platønske, så kan du ringe 3101 5810. E-posten som du kan skrive til det post alfakrøll radiomodum.no. Starter opp med et platønske her. Det Evenrud og Staysman og Kvitnes sammen her med Den Ville Østen.
1: Jeg en cowboy, og bilen min hest.

0: God sommer. Hilsen Radio Modum.
1: Nå skal vi få høre De Flippers med melodien Weiserose im Sommervind.

0: Vær nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

Det var det jeg hadde å by på fra Kontrast sin nye plate i denne sendinga. Til slutt hørte du låta som het Sommertida. Nå skal jeg ta med en fin låt jeg alltid har likt. Den er gjort i flere versjoner. Jeg tror det var Mats Bergman som gjorde den aller først, hvis jeg husker riktig. Vi skal høre med en kar fra Skåne nå, som vi kjenner som mannen bak Englehund og Skomager Anton, nemlig Hasse Andersson. I 1994 kom han ut med en plate som het Från mitt hjerte. Og nå skal vi høre melodier som altså opprinnelig er gjort med, jeg tror som sagt det var Mats Bergman som gjorde den først. Sangen er skrevet av en som heter Mats Lindblom, og heter Mina allra bästa minnen.

Da kan Per Arne Andersen ønske deg hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspress her på kanalen. Og det betyr 55 minutter med diverse musikk og rariteter det. Velkommen ombord skal du være.

Lycka till med nästa kille, sang Jan Øylers där. Vi skal fra Jan Øylers til, ja det kan gå til når jeg uttaler et feil, men det får bare stå til. Vi skal i hvert fall til John Barry, og ja, de kaller seg for John Barry and his 7 plus 4. Og melodien, ja den heter Hit and Miss, og den får du her.

Du var Diddy, og det var dansbandet Shanes som fremførte melodien her. Nå skal vi til Krutt Røyk, og det ikke første gang jeg har med de, men her kommer melodien Oppi en dal.

0: Kan du sette og fundere på du, Lars, du? Du ser så tankefull ut i kveld. Hva?
1: Åh, det er noe det her kryssordet.
0: Åh, ja, du sette enda med det julekryssordet. Og her mangler du noen ord, kan jeg tenke, hva?
1: Ja, det er et ord på tre bokstaver.
0: Tre bokstaver, nå. Er det loddrett eller er det vannrett?
1: Ja, det jeg ikke vet.
0: Nei, det var kanskje litt det.
1: Og du sett med den der idioten.
0: Ja.
1: Ja, den der kabalen.
0: Åja, den ja, ja. Ja. Ja, da sett jeg med to. Men Lars, nå har jeg sagt at du skal ikke blande deg oppi her når jeg sitter og lær kabal, for det er vanskelig nok å få det her til. Nå har du rotet meg bort igjen. Nå vet ikke jeg om jeg skal klemme hjertekongen på spardama her, eller omvendt. Og ikke kan jeg spørre deg heller, for det har ikke du rede på. Heldigvis får jeg noe tid. Ja, kom inn.
2: Ja, god kveld.
0: Hei, god kveld, er det Lensmann som...
2: Ja. Det er nok det, ja.
0: Er det Lensmann?
2: Ja da, Oluf, men det er Lensmann.
0: Det var litt av en overraskelse.
2: Ja.
0: Det er Lensmann. Du har ikke gått feil, nei.
2: Nei.
0: Du har gått lett.
2: Ja.
0: Også så sent på kveld, da.
2: Ja, du vet, Oluf, at noen må jo holde apparatet i gang.
0: Hva slags apparat så skulle være i gang, sa du?
2: Ja, rettsapparatet, selvfølgelig.
0: Ja, rettsapparatet, ja. Ja, det er sant, ja. Nå, det er Lensmann, det var... Ja, nå regner jeg med at du kommer ikke hit for å be meg å sette. Så du får sette, du.
2: Ja, takk.
0: Ta den stolen her. Jeg tar den ikke i pann, som du bruker.
2: Nei. Ja.
0: Nå, det er Lensmann, det må jeg si, det var ikke... Hvordan er det... Vil du ha deg ikke kaffe jeg koker akkurat kjelen her nå, va?
2: Ja, gjerne det. Det vil sikkert smake godt.
0: Ja, det vet du nok ikke enda, men... Skal vi se om vi har kopp? Du må låne Lars et krus. Han låner kruset rett, det er veint. Det er flott. Det er sånn Glimt-krus.
2: Glimt?
0: Ja, Bodø Glimt. Du vet det der fotballaget. Jeg kjøpte det her da kruset da den var på topp, da han Lars var liten.
2: Ja.
0: Ja. Du må ikke knuse det, det er antikk.
2: Ja,
0: ja. Hvordan er det? Vil du ha noe i kaffen? Ja, fløte, mener
2: jeg. Nei, takk. Jeg tar han svart.
0: Du tar han svart, ja.
2: Tar han svart.
1: Ja, han pappa har en god å lage fløte.
2: Kom med det, ja. Ellers så står det bra til her i huset.
0: Ja.
2: Jeg sier det står bra til her i huset.
0: Ja, foreløpig så. Ja. Men nå legger vi at Lensmann, han kommer ikke hit bare for å se hvordan det står til, hva? Så jeg spør, hva smarten slags galt er det noe har gjort, hva?
2: Du har ikke gjort noe galt, Ole. For en gang skyld hadde nær sagt.
0: Ja, det var godt å høre skått.
2: Nei, denne gangen er det Lars Rarkatrie skal tak i. Ja, det er vel sønnen din det.
0: Ja, det sier
1: Annars.
2: Ja.
0: Har du smart med det nå du har lotet deg bort, da?
1: Hvem er?
0: Ja, du, ja.
1: Jeg har ikke feiling.
0: Nei, det skulle være rart om du det hadde.
2: Nei, du skjønner, Oluf, at saken er denne at jeg har et farskapsforelegg å komme med til han, Lars.
0: Lensmann?
2: Ja.
0: Du må unnskylde, men jeg falt ut et øyeblikk. Jeg synes å finne ut at du hadde et farskapsforelegg du kom med til han, Lars.
2: Ja.
0: Du skjønner, man setter inn i min kinn og har på til å høre, man skal steke mye rart.
2: Ja.
0: Det er ikke den der man lyfter.
2: Nei, du hørte ikke feil denne gangen, Oluf. Det er nemlig ei Laura Hågen som har oppgitt han Lars som barnefar. Og nå krever selvfølgelig bidrag.
0: Og ellers har Lensmann det bra. Og kona er frisk.
2: Ja.
0: Så fantaserer ikke hun,
2: nei. Nei, det var det fint, hun. Hei, Oluf, jeg vil bare at han Lars skal skrive under på det her dokumentet, så får vi saken ut av verden i kveld. Ja, hvis ikke, så må han møte i retten.
0: Han Lars?
2: Ja.
0: Som barnefar?
2: Ja.
0: Lensmann, nå har du skjent deg godt, gutt. Du skjønner, det er jo noen som holder for av.
2: Nei, nei.
0: Ja, smarten om det, for ikke barnefar, han er jo ikke kjønnsmoden enda.
2: Ja, hvor gammel er han, Lars, da?
0: Ja, ja.
2: Hvor gammel er han, Lars, da?
0: Hva du vet, jo, 22.
2: Ja, akkurat.
0: Ja, men han er like sent utviklet i begge enene, det er jo det som er.
2: Det ser ikke sånn ut. Det ser ikke sånn ut, og Laura nemlig får tvillinger.
0: Hva fikk da, du?
2: Og får tvillinger. To velskapte gutter. Og Lars, bidrag for dem begge blir rundt 1100 kroner måned. Og det er jo vanlig at man betaler i 18 år fremover, så det tuller vel på seg etter hvert. Så hvis han Lars ønsker å gjøre opp kontant i kveld, så blir det vel et par hundre tusen.
0: Kan du gjenta kronebeløp i bokstav?
2: Ja, gjerne det. 200 000 norske kroner å betale.
0: 200 000? Ja. Det var litt av en utbetaling. Hva? Da må jeg få lov å gratulere om Laura da, så jeg har full klaff her på V6. Nå, du satser på den der kallosshoppa, hva? På Hågenflokta. Og jeg travet en 200 000 i første løft. Og du, kusken, du bare peiser på, hva?
1: Ja, ja. Det var jo du som sa at jeg skulle legge med etto.
0: Etto, ja, men du er ikke der. Du har jo lukket helt inntil, gutt.
2: Oluf, er det sånn å forstå da at han Lars vedkjenner seg farskapet?
0: Det er jo galt. Det må jo være misforståelse. Han må jo være forvekslet med en annen i mørtene.
2: Ja, men han kjenner jo Laura.
0: Nei, det er jo det han ikke gjør. Han kjenner jo ikke.
1: Jo. Jeg spurte om å få kjenne.
0: Du må ikke høre på han der, han vet jo ikke at Trump er en swingfox.
2: Jaha.
1: Ja, det vet jeg nå vel. Skal jeg fortelle deg hvordan de er?
0: Lars, hvis du nå forteller meg i kveld, så er hun Laura enka. Og det er før hun vet hvem hun er enka til.
2: Men Oluf, hvis det er så mye tvil, så kan vi få ta blodprøve av han, Lars.
0: Ja, det må du jo ta blodprøve av han, for har han gjort det her, så må han jo gjort det i fylla.
2: Jeg mener, Oluf, at det må jo være noe i det her. For alt du vet, så kan jo både han Lars og Laura ha et godt øye til hverandre.
0: Har du sett henne, Laura, du? Hva?
2: Ja, så vidt.
0: Ja, har du sett hvor kjeløy du er?
2: Nei.
0: I kvarten så vet hun hva det var henne. Hun ser jo i stedet, hun ser jo dobbelt.
2: Hun gjør det?
0: Ja, det gjør hun. Er det forresten noen andre enn hun som har sett henne?
2: Ja. Jeg skal fortelle deg en ting, Oluf, at tvillinger finnes det overhovedet ikke tvil om.
0: Ser du det?
2: Ja.
0: Ja, men det måtte noe annet å ta sånn der fosterveisprøve av bort. Jeg søker noe enda for den der faren.
2: Og Laura har ikke hatt noe grunn til å ta bort.
0: Lars, hør du hva lensmannen sier? Hva i svarten har denne katastrofen skjedd?
1: Ja, jeg sjekket henne 17. mai.
0: Hva du sier at du?
1: Jeg sjekket henne på 17. mai.
0: Han sjekket henne på 17. mai? Hurra! 17. mai? Hva? Var det under Javjensker? Hva var det under Kavn? Hva, det var vel i toget? Du har vel gått med hele 17. mai-stasen ute, hva?
1: Nei, det var på idrettsplassen om kvelden når vi lekte.
0: Åja, sånn, ja, barneleka, forstår jeg. Og Laura kastet på stikker, hva?
1: Nei, det var med i sekkeløp.
0: Og i sekkeløp, ja? Det er jo da, så jeg hører. Det var med i sekkeløp.
2: Jaha.
0: Det er en ny form for seksuell samverd vi har startet med her. Sett han pionieren der borte. Og dere hoppet i samme sekk, hva?
1: Nei, vi var i hver sin.
0: Nå?
1: Men vi hoppet rett til skogsystrysekka.
0: Det var jo kjempefint, Lars. Der ble du lurt opp i stry, hva?
1: Nei, det var bare en gang.
0: Nå?
1: Så jeg kan jo mulig ha skylda for begge. Det blir vel bare halv pris.
0: Lønnsmann, han er bare far til den ene av tvillingene. Den andre kan jo erklære foreldreløs.
2: Ja, det kan være.
0: Eller det kan være en du har adoptert.
2: Ja.
0: lensmann, har du han igjen med? Kanskje du legger den lykkelige barnefaren igjen,
2: da? Nei, vi må komme oss videre her. Når det gjelder bidraget, så kan vi ordne det sånn at han Lars blir trekt.
0: Kan du samme type for måned?
2: 1100 kroner.
0: 1100 kroner?
2: Ja, eller 200 000 kontant.
0: Han får rabatt, kontantrabatt. Jeg kjenner han Lars rett, så vil han gjøre opp kontant. Han eier ikke noen av i verden, han der.
2: Han gjør ikke det?
0: Nei, det er en katastrofe for meg. Jeg er ruinert, jeg er konkurslensmann. Nei, jeg skal bare hente skjøtet på eiendommen, så får du det med en staking.
2: Jaha.
0: Hva sier jeg, Lars, du er glad i hjemplassen din, du? Du har elsket oss bort ifra gård og grunn. Hva sier du bare, Laura, litt av et bruksnummer?
1: Ja, hva skal du måtte betale for meg?
0: For deg? Ikke et rødt øre. Forresten så var mor din så svær at jeg tror du var 8 år før noen så at hun var gravid. Men kan du tro mor din si når hun får høre det her, va? Hun kommer til å rave rundt her i jubel, jeg er redd for.
2: Ja, uansett, Oluf, vi må komme oss videre her. Lensmannen har ikke tid til det her. Jeg forstår det jo sånn at han Lars ikke vil skrive under.
0: Nei, han kan ikke skrive under, du skjønner. Her om lørdag, han lyger jo på han. For du har i alle år lukket etter det der skjermtrollet der.
2: På det, ja?
0: Ja da. Nei, vi må høre hva Emma sier. Hva bestemor sier når hun
2: kommer. Ja, men uansett så må han Lars møte i retten, Oluf. Vi må jo få farskapet fastslått, endelig. Ja. Men jeg skal innrømme det, Oluf, at det er en del tvil omkring denne sjafen.
0: Det er det, ja.
2: Så det er sikkert, det er ikke mulig at han Lars møter sammen med to andre i retten.
0: Møter med?
2: To andre i retten.
0: Sier du det?
2: Ja.
0: Å ja, da er det tvillingene som møter for å vitne mot sin far. Lars blir velget, de kommer til å nekte det farskapet der.
2: De to andre er også mulige barnefeder, men de er litt mer tvilsomme.
0: En av dem?
2: Ja.
0: To andre? Lars, du er et skamplagg, er du. Du klarer ikke den enkleste ting alene, uten å må ha hjelp. Men du, Lensmannen, du sitter på at du løver ikke å få de her tvillingene sendt fra Danmark.
2: Nei.
0: I posten.
2: Nei.
0: Du, de der to andre var det på 17. mai, det også. Hva? Han hele folketoget går inn om å løver. Det var rart om å havne under den faen der.
2: Nei, må du gå videre. Vi ses i retten.
0: Ja, vi gjør nok det. Men der må man være tidlig ute, skal man få plass, skjønner jeg. Jeg blir folksomt.
2: Ja, adjø da.
0: Adjø da, Lensmann. Ja, nå har du stelt det nydelig. Hva?
2: Jeg kom til å tenke på en ting, Oluf, da jeg var på vei ut her. Ja, det er sånn, ikke som Lensmann, men som privatperson, jeg sier det. Du burde snakke alvorlig med han Lars om det her med prevensjon. Det finnes jo prevensjon også for mannfolk, vet du.
0: Ja, det vet jeg, men finnes det for han Lars?
2: Ja, det tror jeg.
0: Tror du lest meg det? Men kjøp en sånn spiral her, eller du må ha i sekken til. Så hoppet han lett at du skulle.
2: Nei.
0: Ok, du er Lars. Hvor løvler for ungen i en
2: sekkerbake? Nei. Nei. Du, Oluf, du burde... Nei. Vanskelig å si at du skulle...
3: det.
2: Men du ska du bara snacka med distriktslägen om det här.
3: Kan jag snacka med
2: distriktslägen?
3: Distriktslägen, ja.
2: Ja, han sätter ju in mig med gott stopp.
3: Ja, jag har sett in jag där. Nej, jag är inte ofta i Spanien. Jag har inte tänkt vad den lägger och snabbt om prevention av Lars. Ja. Nå känner det på tiden. Ja. Men den har ett middel jag själv har brukt i all år. Det ska jag nog ska jag bruka på han.
2: Ja, ja. Men är det middel? Det är godkänt av hälsorådet det.
3: Hälsorådet? Ja. Jag har inte nog med hälsorådet. Det är ju ändå så godkänt.
2: Ja, ja. Ja, men är det sikkert?
3: Ja, det är säppesikkert. Jag bara sviktar mig en gång. Har du sett något där? Ja, ja. Jag har varit uheldig med 17 maj-feringen också. Ja. Och verkligen, jag har sett något där. Ja, men nu ska vi ha att man ska sätta, för nu ska jag hämta det. Så är du överbevist om att du inte kommer hit med en sån farskapssak en gång till. Ja, det är slut nu blivit. Lars, du kan ha den här bokstaden, för nu ska jag hämta kracken och han röden.

0: Ja, det svinga godt det også, Plumbo.
1: Ja. Og det Blokhusen selv som har skrivet sangen.
0: Ja.
1: Så bare en liten sak. Når, kan du bytte ut den der dansbandklubben?
0: Ja.
1: Med Bjørn Eidsvåg, så han kommer litt opp.
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: For den låta til Eidsvåg litt sånn... ja, den passer mye bedre I dag enn om en måned.
0: Ja, men det vi ordner det meste, skjønner du?
1: Ja, jeg regner med det.
0: Ja da, ja da. Det skal vi mer enn gjerne få til, så det... Der har vi en, vet du. Sånn, og så gjør vi bare sånn. Så da skulle det være greit.
1: Kjempebra.
0: Ja.
1: Men vi skal jo ha min Halvdan Sivertsen her nå, da.
0: Ja da, han ligger klar, og han... Han, det jo en melodi som blitt veldig kjent I, vel, I forhold til hver gang vi møtes, nemlig venner.
1: Ja, ja det, den jo nærmest kjenning, den, den ja, der.
0: Ja, det den, så jeg synes den passer, ja.
1: Tar vi den med,
0: vi starter.